0: Sakti zinda chungis pe lopta khai nanga diring gami lantan sospe thipa tang thuzmi gun sana sirshti thuz zur batang loptu kuni phama gunis ngetup zinda shupa tang zinda chungis pe rgyuk si dubdas gya la luishes pe ka thakpo ngon chukches tang loptu tang gergan gunla siwa pulche se digrim chik talik za teno is korla ngaji thuzmi ne is ngandun bo sana zaat.
1: Nyetup sakti junge zinda chuknis pe lopta khangai CBSE gyuk senanga zinda chupe nangar gyachar gyatang zinda chuknis pe nangar gyacha kupchukonga namshes tang sonam larole science stream me nangar lel jong aldani ka angtang po lenches beka sakti gamyuli yontan sospe thipa sakti sanaser chitu zurba tang lopta khangai loptu kuni phamal hanga se choksni diring sakti junge zinda chuknis pe lopta khangai ka donthange taldik shik jate dukpin itus kharul jongkha ka STM Mohammad Shabir kundur se chulla jukste yopin kongai loptu kunla sospa yarke chalches tangyam po lopte lopchi tang gergan guni
2: तो सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया इस CBSE एग्जाम में रिसेंटली जो कंडक्ट हुआ था जिसका रिजल्ट आया उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को खासतौर पर जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए या सब लोगों ने जो 100% जो रिजल्ट आया स्कूल के शान को बढ़ाया उन सबको अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा और उनके पेरेंट्स को भी और साथ ही साथ में ताशी साहब के क़यादत में जो आप सारे टीचर्स ने इतनी मेहनत करके इतनी लगन से आप सबको इस मुकाम तक पहुंचाया उसके लिए मैं वाकई में आप सबको कांग्रेचुलेशन
1: ले लुंगटिन खाई नसुल इस देखा गिफिया सक्ती नेगा जिग मिथलामो
0: stakmo gamilinanga lehe choksne stanji chenis koryang la yarge sachi skor la jakchi gi doling ji gi tadik zateno itu lehe thuzmi sonam soparis jazom skyot yot khan gamir pagun la ladak si sheri tang norskal chukpo gun shung skyop zat goshes khakchan in khan skor la shada zadin ji stanji chenis sajing badget zachi la she chala zateno tena chokla lehe niston pa dr mohammad dinis lehe choksne daksa chukpa utila daksinanga homestay ngibgya sumchu lhakzam salte skoryans paguni phantos gun gamyul kuni nangang lep chukche sir chondrus jadin yot khan skor la shara jateno lehe choksne yongche chani tus kuni nanga stakmo gamyul la homestay chutang singmo gamyul la homestay chonga salte juni ches lje juk sukpa lasri nanga khyongches in khan skor la shara jateno ee snasul gun ngejarang lhangyas la akashwani lene sanchez la pulinjik tain ladakh ujung azir shikyong jon ba vine kumar saksinas ladakh yuljong spo jamning steel danika skarma tang gyuskar gun la zik saskyot khani skoryang personas mingchan ji gyusche si skaps yo tenok moltok dang pitok le skoryang laskung si kyang skore nanga ladakh astrovik nistong shustaru gi jak trupe jaga jatgo nanga thu sajate mimang skun la sungshat salenjik shikyong jon bas ladakh se nangar tanji chani skoryang la yerge salchiz la shet salazate nok i zatgu iskaps ujung ngazde skoryang laska ka tungshi sanjit rodrix sos pe laska su se shpon bogun indian institute of astrophysics se sanjix bogun tang university of ladakh e lobtu gun the te jan tarjan mangpu ji jalzum aske te penjero zanskari zedio chewang yang ro le ujuk se nanga holistic progress kari nanglo ka e content la sri nanga khyongchi si skor la hagus pelchis tang relte sokspa ji sokste no sokspe nanga jungi lopta khang tang jungi rok za din yot khan lopta so se lopchi tang ge chi gun tu za ja te no e tu lopta so se girgan gunis tu so me zothap si rok sang yam po loptu gun la digital gyu te yon tan lop jong sal chis tang loptu guni shtiyong si yer ge si to ga she sal chis la tro zru za te no yang lopta so se lopchi gunis yu a fulkan beltani ka juni se chi gi ja ga jak chi gi jongdar tadik za che si thakchat alena za te no খালাচে না ইয়োৎখান সিন্ধু সেন্ট্রেল ইউনিভার্সিটি নাঙার শিলং ইস্তং ইস্যুর সারুক সাবদুনি সেশন ইফিয়া লপটু গুনলা এডমিশন চ্যালেঞ্জিক তানক ই চুগলাক লবঙের খাঙা নাঙা লপটু গুনিস এটমোস্ফিয়ারিক এন্ড ক্লাইমেট সায়েন্স এনার্জি টেকনোলজি এন্ড পলিসি তাং AI for sustainability nanga MTech gi degree gunja thupchi jenuk tena soksla astronomy tang astrophysics nanga MSc tang buddhist study tang public policy guni nanga MA degree gunja ngenchi jenok ka kya bina nga shada zat khan nang shin e lobchan guni lobjong gun khala ji sindhu central university nanga chechi jenok yang practical tang laboratory takchat gun ja chiz la IIT madras tang IIT kanpur la skyot gos tenok thukdo diot khan lobtu gunis www.sindhucu.ac.in ka online edgute admission len thupchi jenok jipsalifia inna laskuns ne delta thupche jino sojungi chi tonzan skole lon po dr h jay shankar ujuk sinanga quad yuli